0: Կատացի մաս վիճեպցա ինպորմացիով բյուլետենի տրոմեշից մոյիսմենտ։ Իրանիս պարլամենտիս թավուժդոմարը ապտխիրեպցրոմ ռեգիոնշին ավտոբիս միծոդեպա սապտխիս խեշա։ Իրանիս ոպիցյալույս Կալիբաբմա ասևե գաղպտխիլա ռոմ թու իրանի սուսապտխոյպա գարանտիրեպուլի արիքնեպա, ռեգիոնշի վերցերթի ինպրաստրուկտուրա վերիքնեպա ուսապտխոտ։ Իրանի Վաշինգտոնտան արձեպուլ դածաբուլովից ադամերգի շերթեպուլի շտատեպիս սանքցեպիս կամոն ավտոբիս էքսպորձեմ կացր շեզգուդվեպիս ինաշետ գաս։ Վաշինգտոնի ամտկից էպցրոմ միսի սանքցեպի էպեկտիան ադա ացխադեպցրոմ, սկինի սեպուրադմ տկից էպ լոկադիս պիրոբեպշի իրանի նուլ բարել ավտոբս էքսպորձ է ագզավնիս։
1: Ամիս հումանիտարուլի պասիկի ուզարմազարի իգում։